Çünki vaxtilə orada mühim nəticələr əldə olunmuşdu. O zaman təbii ki, Rusiya daxil olmaqla böyük dövlətlərin zəmanəti altında çoxdan gözlənilən sülhə doğru irəliləmək olar. Prezident Tokayev münaqişə ilə bağlı Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarından çoxlu siqnallar aldığını bildirib. O mövcud vəziyyəti dövlətlərarası müharibə kimi qiymətləndirib. Tokayev əlavə olaraq deyib ki, bütün bunlara son qoyulmalıdır. Çünki baş verənlər həm qənaətimcə həm Rusiyanın, həm də Ukrayna dövlətinin rəqiblərinin maraqlarına xidmət edir və onların ürəyincədir. Kremlin isə Qazaxıstan prezidentinin davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsini dondurmaq təklifinin mümkünsüz olduğunu bəyan edib. TASS Dövlət İnformasiya Agentliyi daxil olmaqla Rusiya kütləvi informasiya vasitələri Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskovun bu sözlərini sitat gətirərək deyib ki, müharibənin dondurulması öz-özlüyündən mümkün deyil. Peskovun sözlərinə görə Rusiyanın atəşkəslə bağlı şərtləri aydındır. Ukrayna müvafiq qərarla qəbul edəcəyi təqdirdə müharibə günün sonunda belə bitə bilər. Moskva rəhbərliyi burada Ukrayna qoşunlarının Donbas bölgəsindən çıxarılmasını və Kiyev hakimiyyətinin NATO-ya üzv olmaq planlarından imtina etməsini nəzərdə tutur. Peskov deyib ki, bizim üçün əsas şərt məqsədlərimizə çatmaqdır. O, həmçinin Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putinin rəsmi Moskvanın Ukraynada xüsusi hərbi əməliyyat adlandırdığı prosesin gedişatı barədə Tokayevə ətraflı məlumat verdiyini bildirib. Tokayev İstanbul forumu ilə bağlı sözlərinə tam aydınlıq gətirməyib, lakin Türkiyənin müharibənin ilk həftələrində Rusiya və Ukrayna arasında sülh danışıqlarına ev sahibliyi edərək mümkün saziş üçün çərçivə sənədi hazırladığını xatırladıb. Bildirilir ki, 2025-ci ilin ortalarında, yəni 16 may, 2 iyun və 23 iyul tarixlərində İstanbulda sülh danışıqlarının daha 3 raundu keçirilmişdi. Bu görüşlər böyük miqyaslı əsir mübadiləsi və hər iki tərəfin ehtimal olunan sülh sazişi üçün mövqeyini əks etdirən memorandum layihələrinin hazırlanması ilə nəticələnmişdi. ABŞ prezidenti Donald Trump İrana qarşı böyük miqyaslı hərbi əməliyyat planlarının təxirə salındığını bildirib. Buna hava hücumundan müdafiə raketləri ehtiyatının azalması ilə bağlı narahatlıqlar səbəb olduğu bildirilir. Amerikalı hərbi rəsmilər xəbərdarlıq ediblər ki, yeni hücumlar Patriot raketlərinin ehtiyat sayını təhlükəli həddə sala bilər. Bu isə yaxın şərqdəki ABŞ hərbçilərini və bazalarını qorumaq üçün lazım olan digər döyüş sursatlarının tükənməsinin riskini yaradır. Vaşinqton rəhbərliyinin İrandan gələ biləcək daha ağır cavab zərbələrindən ehtiyat etdiyi bildirilir. Həmçinin körfəz müttəfiqlərinin reaksiyası və enerji daşıyıcıları böhranının dərinləşməsi də narahatlıq doğuran amillər arasındadır. İsrail ordusunun Qəzzanın müxtəlif bölgələrinə təşkil etdiyi zərbələr nəticəsində 2 fələstinli həyatını itirib, təxminən 14 nəfər isə yaralanıb. Həlak olanlardan biri Qəzzanın şimalının polis rəisidir. Hücumlar zamanı Şeyx Rizvan, Deir Əlbəlah, Zəvəydə və Qəzzanın şimalındakı müxtəlif məntəqələr hədəf alınıb. Qəzza Səhiyyə Nazirliyi İsrailin 2025-ci ilin oktyabr ayından bəri atəşkəsi pozaraq həyatı keçirdiyi hücumların statistikasını açıqlayıb. Bildirilib ki, bu zərbələrdə 1191 fələstinli qətlə yetirilib, 3853 nəfər isə yaralanıb. Berlinin Tiergarten bölgəsində keçirilən parad zamanı ağ rəngli mikroavtobus izdihamın arasına girərək insanları əzib. Hadisə nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, ondan çox insan isə yaralanıb. Polis və tibb briqadalara yaralılara hadisə yerində ilkin tibbi yardım göstərib. Tədbir təşkilatçıları isə paradı insidentin baş verdiyi ərazidə ilə dayandırıblar. Səlahiyyətli şəxslər bölgəyə çoxlu sayda briqada cəlb ediblər, sakinlərdən ərazini tərk etmələri və xilas edicilərin təlimatlarına əməl etmələri xahiş olunub. Pakistanın şimal-qərbində yerləşən polis nəzarət buraxılış məntəqəsinə terror hücumu təşkil edilib. Hadisə nəticəsində 12 əsgər, 2 polis və keçmiş meşə təsərrüfat idarəsi rəsmisi olmaqla ümumilikdə 15 nəfər həlak olub. Pakistan Silahlı Qüvvələrinin İctimaiyyət Əlaqələr Xidmətinin iyulun 24-də verdiyi bəyanata görə, hücum Əfqanistan sərhədindəki Xeybər Paxtunxva əyalətinin tank bölgəsində baş verib. Hücum edən şəxslər polis nəzarət buraxılış məntəqəsinə daxil olmaq məqsədi ilə partlayıcı yükləmiş avtomobili ərazinin əhatə divarından çırpıblar. Açıqlamada qeyd olunub ki, hücum Pakistan Talibani kimi
tanınan Təhriki Taliban Pakistan qruplaşması tərəfindən törədilib. İslamabad rəhbərliyi həmin qruplaşmanın Hindistan tərəfindən dəstəklədiyini iddia edir. Hindistan tərəfindən bu ittihamla bağlı isə hələlik heç bir açıqlama verilməyib. Lakin Yeni Dehli rəhbərliyinin keçmişdə də oxşar iddiaları rədd etdiyi bildirilir. Pakistan ordusu hücum zamanı 12 terrorçunun məhv edildiyini bildirib. Sudan ordusu və müttəfiq qüvvələr çevik dəstək qüvvələrinə qarşı hərbi əməliyyat keçirib. Əməliyyatlardan sonra Şimali Kordofandakı Bara qəsəbəsi və ətrafındakı 3 bölgə nəzarətə götürülüb. Darfur valisi və bölgədəki bir neçə strateji ərazilərin azad edildiyini açıqlayıb, bu toqquşmalar zamanı çevik dəstək qüvvələrinin çoxlu sayda canlı qüvvə və texnik etkisi verdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Şimali Kordofanda son aylarda döyüşlər kəskinləşib. Bölgənin mərkəzi olan Əl-Ubeyd şəhəri də çevik dəstək qüvvələrinin ardıcıl pilotsuz uçuş aparat hücumlarından məruz qalıb. Suriyada Deyr ez-Zor Dəməşq avtomobil yolunda iki sərnişin avtobusu toqquşub. Qəza nəticəsində 35 nəfər həyatını itirib, 30 şəxs isə yaralanıb. Hadisəyə daxili təhlükəsizlik qüvvələrinin əməkdaşlarını daşıyan avtobusla mülki sərnişin avtobusunun toqquşması səbəb olub. Türkiyə dövləti qəza hadisəsi ilə bağlı dərin kədər hissi keçirdiyini bəyan edib, rəsmi Ankara həlak olanların ailələrinə və Suriya xalqına başsağlığı verib. Və sonda, Fransa və İspaniyada şiddətli külək və quraqlığın təsiri ilə genişlənən meşə yanğınları səbəbindən 200 mindən çox insan təhlükəsiz ərazilərə köçürülüb. Fransanın cənub-qərbində azı 141 min, Madrid bölgəsində isə 25 min insan evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Hər iki ölkə Avropa İttifaqından kömək istəyib. 100 minlərlə hektar ərazinin təhlükə altında olduğu bildirilir. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Mustafa Cecəlinin ifasında dön musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün verilişimizdə sizi çox xüsusi bir şəxslə tanış edəcəyik. Adı təkcə öz ölkəsində deyil, sərhədlərdən kənarda da yaxşı tanınan Qırğızıstan teatr və kino sənətinə böyük töhfələr vermiş görkəmli sənətkar Sabirə Gümüşəliyevadan bəhs edəcəyik. Teatr sahəsində canlandırdığı unudulmaz obrazlarla xalqın sevgisini, hörmətini və rəğbətini qazanan bu böyük aktrisa, nümayiş etdirdiyi obrazlarla Qırğız xalqının qəlbində Umay ana, yəni müqəddəs ana kimi yer qazanıb. Gəlin xalqın sevimli sənətkarı olan bu böyük yaradıcı insanı hamılıqla daha yaxından tanıyaq. Sabirə Gümüşəliyeva 1917-ci il martın 19-unda Çüy vilayətinin Töküldöş kəndində, sadə bir kəndli ailəsində dünyaya göz açıb. O, doğulub boya başa çatdığı torpaqlara hər zaman dərindən bağlı olub və bununla da fəxr edib. Gələcəyin böyük aktrisası məktəb illərindən sonra Frunzə Pedagoji Texnikumunda təhsil alıb. O, əmək fəaliyyətinə adi ibtidai sinif müəllimi kimi başlayıb. Lakin taleyindəki əsl böyük səhnə onu hələ 14 yaşındaykən özünün sehirli dünyasına cəlb etmişdi. Təqvimlər 1934-cü ili göstərdikdə, gənc Sabirə artıq Qırğızıstan Dram Teatrının truppasına qəbul olmuşdu. Bu böyük sənət ocağında o, ilk vaxtlar yalnız qrup səhnələrində çıxış edirdi. Kənardan heyranlıqla izlədiyi səhnənin sehrinə öyrəşməyə çalışırdı. Lakin teatra və aktyorluq sənətinə elə böyük məhəbbətlə bağlı idi ki, məşqlərdə digər aktyorları diqqətlə dinləyirdi. Hətta fərqində olmadan baş rolların bütün mətnlərini yaddaşına həkk edirdi. Məhz bu istedad onun həyatında dönüş nöqtəsi oldu. Günlərin bir günü Kasımalı Canşevin Qaraqaş dramı səhnələşdirilirkən, baş rolun ifaçısı qəflətən xəstələndi. Tamaşanın təxirə salınması isə qeyri-mümkün idi. Gənc Sabirə böyük cəsarət göstərərək qabağa çıxdı. Rolu əzbər bildiyini söylədi. Heç bir teatr təhsili olmamasına baxmayaraq, onun ilk çıxışı tamaşaçıları heyran etdi. Mətbuat ondan təriflərlə bəhs etməyə başladı. Bu uğurlu başlanğıcla sənət dünyasında Sabirə Gümüşəliyeva adlı bir əfsanə yaranmış oldu. O, bu sənət ocağında ömür boyu yaddaşlardan silinməyəcək 120-dən çox tayı bərabərə olmayan obrazlar canlandırdı. Düz 75 il səhnədə möhtəşəm çıxış nümayiş etdirən Sabirə Gümüşəliyeva sanki Stanislavskinin kiçik rol yoxdur, kiçik aktyor var kəlamının canlı təcəssümüydü. Görkəmli rejissorların da yekdilliliyi ilə epizodik və ikinci dərəcəli rolların ən böyük ustasıydı. Həmkarı, incəsənət yoldaşı, xalq artisti Mukambet Toktabayev onun bu bənzərsiz istedadı haqqında belə deyir. Tamaşaların birində o, cəmi bircə dəfə səhnədə özünü

göstərəcək adi bir yaşlı qadını oynamalıydı. Sabirə xanım mətndə ümumiyyətlə nəzərdə tutulmamasına baxmayaraq, səhnəyə daxil olan kimi ayaqqablarını çıxarıb qoltuğunun altına sıxdı və baş küncdə əyləşdi. Sonra dərindən ah çəkərək başındakı yaylığı çıxardı. Sən demə, onun altından daha 10 dənə baş örtüyü var imiş. Tamaşaçılar gülüşdən qırıldılar. Hər birimiz onun kiçik bir roldan ağla gəlməyən detallarla necə böyük bir xarakter yaratmasına heyran qalırdıq. Bəli, o ən kiçik rolları belə böyük peşəkarlıqla canlandıran biri idi. Görkəmli aktrisanın kino fəaliyyətinə nəzər salsaq, ekran qarşısında qoyduğu silinməz izlər və canlandırdığı unudulmaz obrazlar hələ də xatırlanır. Onun canlandırdığı qəhrəmanlar arasında dramatik, komediya janrlı, müsbət və mənfi xarakterli bir çox müxtəlif simalar var. Sabirə xanım aktrisa kimi Qırğızıstan kino tarixinin ən unudulmaz ekran əsərlərindən rol alıb. Onun kino yaradıcılığında yaddaşlara həkk olunmuş əsas filmləri və rolları bunlardır. Çingiz Aytmatovun Ölməz əsəri əsasında ekranlaşdırılan Cəmilə filmindəki o yadda qalan dedikoducu qadın rolu. Tölümüş Okayevin Oda Əyil, Urkuya filmindəki Urkuyanın anası obrazı. Bolot Şamşiyevin rejissorluğu ilə çəkilən Ağ Gəmə filmindəki balaca oğlanın nənəsi Kərəz rolu. Yenə Şamşiyevin İnsanlar Arasında filmindəki Saykal obrazı. Bunlardan başqa o, Qırğızıstan kinosunun qızıl fonuna daxil olan Bakayın Otlağı, Qırmızı Alma və Lifli Evin Pirəkənləri kimi bir çox seçkin bədii filmlərdə də çəkilib. Onun bir dəfə izləyən hər kəsdə böyük təsir buraxan rolları bu gün də öz yüksək dəyərini qoruyub saxlayır. Aktrisanın hər hansı bir rola həyat vermək məharəti həqiqətən də xüsusi bir bacarıqdır. Məsələn, Oda Əyil filminin çəkilişləri zamanı alovlar içindəki evdən 3 uşağı xilas etdiyi bir məşhur səhnə var. Bu səhnənin lentə alınması üçün o, həqiqətən yanan bir evin içinə girməli idi. Rejissor ona, Sabirə xanım, bu səhnəni bir dəfəyə çəkməliyik. Evi yenidən yandıra bilməyəcəyik. Xahiş edirəm, əlinizdən gəlini edin sözlərindən sonra Sabirə xanım böyük bir riskə gedir. O, 2 uşağı ətəyindən tutaraq alovların arasından çəkib çıxarır. Çəkiliş başa çatan kimi ev böyük bir gürültü ilə uçub dağılır. Görkəmli aktrisa adəta ölümdən qayıdır. Ağ Gəmi filminin çəkilişlərində isə Sabirənin ağlamalı olduğu bir səhnə var idi. Mən belə bir səhnəyə hazırlaşmadan oynaya bilmərəm deyən Sabirəyə rejissor bərk acıqlanır. Bu rəftardan çox inciyən və sarsılan Sabirə hirslə yerindən durub uzaqlaşır. Amma qəflətən geri qaçaraq qışqıraraq deyir ki, kameranı gətirin, ağlayıram. Məhz həmin an onun rejissora qarşı incikliyi və hiss etdiyi qəzəb üzündən həqiqətən göz yaşlarına boğulduğu o anı kamerayla lentə alırlar. Beləliklə, incəsənət sayəsində bütün qəlbi ilə xidmət edən Sabirə Gümüşəliyeva qazandığı müstəsna uğurlara görə saysız, hesabsız, fəxri ad və medallarla təltif olunub. Qırğızıstanın xalq artisti adını daşıyan görkəmli aktrisa Qırğızıstan Respublikasının qəhrəmanı elan edilib və dövlətin ən ali mükafatı olan Ağ Şunqar ordeni ilə təltif olunub. Teatr və kino sayəsindəki bu parlaq nailiyyətləri ona həmçinin beynəlxalq Kurmancan Datka və Kutman Eni mükafatlarını da qazandırıb. Əziz dinləyicilər, bugün verilişimizdə Qırğız xalqının əbədi Umay anası Sabirə Gümüşəliyevanı yaxından tanıdıq. Qırğızıstanın ilk prezidenti Əsgər Akayev ona yazdığı tarixi təbrik məktubunda belə müraciət etmişdi. Sabirə xanım, siz Qırğızların Umay anasısınız. Sizdən ən böyük xahişim odur ki, 100 yaşınızı görəsiz. Gəlin yubileyinizi hamılıqla birlikdə qeyd edək. Məhz bu sözlərdən sonra böyük sənətkar xalqın dilində və qəlbində əbədi olaraq Umay ana kimi qaldı. 91 illik ömrünə möhtəşəm bir miras sığdıran Sabirə Gümüşəliyevanı dərin hörmət və ehtiramla anırıq. Növbəti verilişimizdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Qəzzadakı atalar haqqında danışacağıq. Hər bir ata övladının günbəgün böyüdüyünü görmək istəyir. Onun addım-addım uğura doğru getməsini, xeyirli bir insan kimi həyata qədəm qoymasını arzulayar. Amma söhbət Qəzzadan düşəndə dünyanın bütün bu standartları alt-üst olur. Çünki Qəzzada xəyallar, ümidlər və arzular da soyqırıma məruz qalır. Bunu ən gözəl şəkildə elə Qəzzalı bir uşaq izah etmişdi. Məşhur aktyor Ceki Can Qəzzada bir uşağa verilən sualı və onun cavabı haqqında danışaraq deyir ki, uşaqdan böyüyəndə kim olacaqsan deyə soruşurlar. Uşaq isə belə cavab verir, böyümək istəyirəm. Çünki bizim buralarda uşaqlar böyüyə bilmir, hər an bombalana bilərik. Ceki Can bu barədə danışarkən deyir ki, bunu eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim, ağladım. Görürsüz, yaşlanmaq belə, böyüyüb başa çatmaq belə əslində bir nemətdir. Madəm Qəzzada bir ata övladını böyütməkdən və nəvələrini görməkdən məhrum edilir, elə isə biz də Qəzzan atalarına millət anlayışı üzərindən ələ alaq. Bir ölkəni özünə vətən seçən, ortaq qayələr, hədəflər, idealar və dəyərlər ətrafında birləşən bir millət. Ən önəmlisi isə, biz şuuru ilə birgə yaşamaq istəyən bir millət. Bir millət öz varlığını dünyada həyat tərzi, düşüncələri və addımları ilə göstərir. Mədəniyyəti, incəsənəti, ənənələri, adət-ənənələri və yaşayış tərzi ilə dünyaya öz rəngini qatır. Yaxşı, bəs fələstinlər necə bir millətdir? 2 ildə davam edən amansız soyqırım zamanı onlar necə bir şəxsiyyət nümayiş etdirdilər? İndi isə gəlin, Qəzzadakı atalar ilə fələstinlərin min illər boyu çətinliklərə boyun əyməyərək inşa etdiyi millət anlayışına birlikdə nəzər yetirək. Teysir Ubeyd övladlarına ən çətin vəziyyətdə belə şərəfli bir həyat yaşamağı nəsihət edən bir ata. Teysir ən təbii atalıq instinkti. Yəni, övladını qorumaq hissi ilə hərəkət edir. Qəzzada bu hiss daim sığınağa çəkilsə də, o övladları üçün əzmin və iradənin canlı nümunəsi olmağa davam edir. O dağıntılar arasından yeni bir həyat qurmağa çalışan fələstinli bir ixtiracıdır. Həyat mübarizəsindən bəhs edərkən sözə bu cümlə ilə başlayır. Biz nə olursa olsun, bu dağıntıların içindən ümidimizi qoruyaraq həyatımızı yenidən quracaq. Teysir Ubeyd hekayəsini belə nəql edir. Soyqırımdan əvvəl ailəmlə birlikdə Qəzzanın şimalında yaşayırdım. Lakin İsrailin hücumları Qəzzadakı minlərlə ailə kimi bizim də həyatımızı alt-üst etdi. O gündən sonra tam 11 dəfə yerimi dəyişməli oldum. Sonda da Deir Əlbəlahdakı qaçqın düşərgəsinə sığındıq. Çadırdakı şərait insanlığa yaraşmayacaq haldadır. Qovurucu isti, dondurucu soyuq var. Şiddətli külək və yağışlar qarşısında çadırlar dözmür. Mən də torpağı qazaraq otaq formasına saldım və üzərinə çadır qurdum. Evdən çıxanda əllərimiz bomboş idi. Dağıntılar arasında tapdığım materiallarla bir su çəni düzəltdim. Qızın paltarları əli ilə yuyarkən soyuq su və yuyucu toz ucbatından əlləri tez-tez yar olur. Düşündüm və elektriksiz işləyən bir mexanizmlə paltar yuyan maşını düzəltdim. Bu günü və sabahı düşünərək çadırın yanında bir istixana qurdum. Orada kartof, soğan və göyərti yetişdirirəm. Bütün bu səylərim övladlarıma az da olsa təhlükəsizlikdə olduqlarını hiss etdirmək üçündür. Təsir hər şeyin növbəti hücumda məhv edilə biləcəyini bilsə də, həyata sıfırdan başlamaqdan çəkinmir. O, mən yox, biz anlayış ilə hərəkət edir. Çəkdiyi videoları paylaşaraq digər fələstinlərə də nümunə olmağa çalışır. Özü bunu bu sözlərlə ifadə edir. Dünyaya mesajım budur. Bizi yox edən bu amansız səssizliyə son qoymaq üçün qlobal bir hərəkət başlatmalısınız. Biz nə olursa olsun, bu dağıntılar içindən ümidi boydadacağıq və həyatımızı yenidən inşa edəcəyik. İndi isə Qəzzada bir atanın öz övladı üçün keçirdiyi dəfn mərasiminə şahid

0: Adliyedey. Onun adı Mahmud Əbu İsmayıldır. Onun əlində bir ələk var və evinin olduğu yerdə torpağı ələməklə məşğuldur. Mahmud danışmağa belə başlayır. Normalda bu ələyin yalnız bir məqsədi var. Müharibədən əvvəl insanlar övladlarını doyurmaq üçün bu ələkdən unu əliyir və içindəki qumu təmizləyirdilər. Lakin bu dəfə biz ələkdən uşaqlarımızın cəsəd qalıqlarını tapmaq üçün istifadə edirik. Çünki üzərimizə atılan raketlərin təsiri çox güclüdür. Baxın, bu bir sümükdür. Bir insan sümüyü. Bəs bu ələk nədən ötürüdür, bilirsiniz? Övladlarımın parçalanmış sümüklərini toplamaqdan ötürü. Mahmud ağrılı hekayəsindən danışmağa belə davam edir. Mən öz evimdə yaşayırdım. Məcburi köçkünlüyü və cənuba getməyi də rədd edən bir sıravi vətəndaş idim. Buna görə də müharibənin əvvəlində həmin ilin dekabr ayında evimdə qaldım. Həyat yoldaşım, uşaqlarım və qardaşım. Demək olar ki, bütün ailəmlə birlikdə idim. Sonra bombardımanlar başladı. İsrail ordusu insanları qorxudaraq evlərindən çıxarmaq istəyirdi. Evimizi hədəf aldılar. Həyat yoldaşım və 6 övladım həlak oldu. Mən isə ağır yaralandım. Dağıntılar altından sağ çıxan yeganə şəxs mən idim. Bədənim sağalıb güc topladıqdan sonra evimin dağıntılarına qayıtdım. Qardaşım Əhmədin ayağı görünürdü. İtlər onun ətini yiyirdi. Qardaşımın, onun yoldaşının və uşaqlarının cəsədlərini çıxarıb dəfn etdim. Sonra müharibə yenidən başladı və daha da şiddətləndi. Həyat yoldaşımı və övladlarımı oradan çıxara bilmədim. Ona görə də bu dağıntıların yanından bir anlıq belə olsa uzaqlaşmadım. Hər gün həyat yoldaşımla və övladlarımla onları görmədiyim halda üzümü dağıntılara tutaraq danışırdım. Mənə təsəlli verən yeganə şey də elə buydu. Onları yanımda hiss etmək. Yaşadığımız bina həm dağılmış, həm də yanmış vəziyyətdə idi. Dağıntıların təmizlənməsi normalda ağır texnika tələb edir. Lakin mən bu yaralı bədənimlə təxminən 360-500 ton dağıntını təmizləməyə çalışdım. Bircə-bircə, əllərimlə. 2 il keçdi. Həyat yoldaşımı və uşaqlarımı bütöv halda tapmaq artıq qeyri-mümkün idi. Buna görə də bu ibtidai üsulu əl atmışam. Onların qalıqlarını buradakı torpağı ələkdən keçirərək tapmağa çalışıram. Təsəvvür eləyin, bu atanın etdiyi şey həyat yoldaşına və övladlarına hörmətlə vida edə bilmək üçündür. Onları uğrunda şəhid olduqları vətən torpağına tapışırmaq üçündür. Çünki bir millət uca bir çınar kimidir. Budağı, yarpağı və kökü ilə bir bütöv olaraq var olur. Növbəti buraxılışımızı yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçərək. Rumıniya dövləti yılın 25-də Ukrayna istiqamətindən hava məkanını pozan pilotsuz uçuş aparatına zərərsizləşdirdiyini bildirib. Bu, iki gün ərzində ölkədə baş verən ikinci oxşar hadisədir. Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev Rusiya prezidenti Putinlə görüşüb, görüş zamanı o, Ukrayna münaqişəsini dondurmağa və mühim nəticələrin əldə olunduğu İstanbul forumundan qayıtmağa məsləhət görüb. Lakin Kremlin Kiyev rəhbərliyinin mövqeyi nəzərə alaraq bu təklifin mümkünsüz olduğunu bildirib. ABŞ prezident Donald Trump İrana qarşı böyük miqyaslı hərbi əməliyyat planlarının təxirə salındığını bildirib. Buna hava hücumuna müdafiə raketləri ehtiyatının azalması ilə bağlı narahatlıqlar səbəb olub. İsrail ordusunun Qəzzanın müxtəlif bölgələrində təşkil etdiyi zərbə nəticəsində 2 fələstinli həyatını itirib, təxminən 14 nəfər isə yaralanıb. Berlinin Tiergarten bölgəsində keçirilən parad zamanı ağ rəngli mikroavtobus izdihamının arasına girərək insanlara əzib, hadisə nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, ondan çox insan isə yaralanıb. Pakistanın şimal-qərbində yerləşən polis nəzarət buraxılış məntəqəsinə terror hücumu təşkil edib, hadisə nəticəsində ümumilikdə 15 nəfər həlak olub. Sudan ordusu və müttəfiq qüvvələr çevik dəstək qüvvələrinə qarşı hərbi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyatlardan sonra Şimali Kardofandakı Bara qəsəbəsi və ətrafındakı 3 bölgə nəzarətə götürülüb. Suriyada Deir-Əz-Zor Dəməşq avtomobil yolunda 2 sərnişin avtobusu toqquşub, qəza nəticəsində 35 nəfər həyatını itirib. Rəsmi Ankara həlak olanların ailələrinə və Suriya xalqına başsağlığı verib. Sonda, Fransa və İspaniyada şiddətli külək və quraqlığın təsiri ilə genişlənən meşə yanğınları səbəbindən 200 mindən çox insan təhlükəsiz ərazilərə köçürülüb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı.

Texniki heyətdə isə Özgə Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 27-sini olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türk Zadın 13685 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrində iki məscidi yandırıblar. Hücumlar zamanı Tulkarm şəhərinin cənubundakı Kur kəndində yerləşən məscid hədəf alınıb. Eyni zamanda Nablus şəhərinin cənubundakı Qusura qəsəbəsində tikinti davam edən başqa bir məscidə də basqın edilib. Fələstin rəsmi Vafa xəbər agentliyi İsrailli işğalçıların iyulun 26-sında Kur kəndinə basqın etdiyini bildirib. Agentliyin məlumatına görə onlar məscidə od vurublar. Hücum binaya və onun daxili hissəsinə qismən ziyan yetirib. Hücum edənlərin ərazini tərk etməzdən əvvəl məscidin divarlarına ilkçi şüarlar yazdığı diqqət çatdırılıb. Yerli sakinlərin isə yanğını söndürərək alovun genişlənməsinin qarşısı alındığı bildirilib. Fələstin Vəqflər və Dini İşlər üzrə Nazirliyi Kur kəndindəki məscidi hədəf alan hücumu iyrənc bir cinayət adlandıraraq pisləyib. Nazirlik qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin 2025-ci ildə işğal altındakı Yordan çayının qərb sahili boyunca törətdikləri hücumları açıqlayıblar. Məlumatda onların İsrail ordusunun mühafizəsi altında 45 məscidə hücum etdiyi bildirilib. Nablus şəhərinin şərqində yerləşən Beyt Furik qəsəbəsində də oxşar hadisə baş verib. Belə ki, Fələstin təhlükəsizlik mənbələri qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin Dubbat məhəlləsinə hücum etdiyini bildiriblər. Mənbələrin məlumatına görə hücum zamanı bir fələstinlinin evi yandırılıb. İyulun 24-də qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər Nablus yaxınlığındakı Tel qəsəbəsinə də hücum ediblər. İsrail ordusunun dəstəyi ilə həyata keçirilən bu hücumda 4 fələstinli qətlə yetirilib. Fələstin və İsrail mənbələrinə verdiyi məlumata görə toqquşmalar zamanı silahlı hücum baş verib. Hadisə nəticəsində 2 İsrailli də öldürülüb. Fələstin dövlətinin

Resmi statistikasına esasen 2023. yılın Oktyabr ayından beri İsrail qüvvələri və qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər İordan çayının qərb sahilinə təxminən 1182 Fələstinli qətlə yetiriliblər. Onlar minlərlə Fələstinli yaralayıb və 24 minə yaxın şəxsi saxlayıblar. Hücumlar sırasına kəndlərə edilən basqınlar və evlərin yandırılması da daxildir. Bura həmçinin silahlı basqınlar, torpaqların zəbt edilməsi və yeni məskunlaşma ərazilərinin qurulması da daxil edilib. Baş verən hadisələrdə 17 fələstinli qətlə yetirilib. Ərəb Dövlətləri Liqasının baş katibi Nabil Fəhmi ABŞ prezidenti Donald Trump'ı İsrailin fələstinlilərə yönəlmiş siyasətinin qarşısını almağa çağırıb. O, yaxın şərqin kritik həddə yaxınlaşdığı barədə xəbərdarlıq edib. Fəhmi Fələstin məsələsində yaranmış dalan və məsuliyyətsiz gərginlik səbəbindən regionun çox təhlükəli bir mərhələyə çatdığını bəyan edib. O, Trump'ı İsrail hökumətinin radikal addımlarının qarşısını almağa, qanunsuz məskunlaşma fəaliyyətini dayandırmağa, 2025-ci il Qəzza sülh razılaşmasını dəstəkləməyə və işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində İsrail hücumlarını dayandırmağa çağırıb. Fəhmi həmçinin ABŞ-İran arasında qarşılıqlı anlaşma və danışıqlara təcili olaraq qayıtmağın vacibliyini vurğulayıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai ABŞ ilə əlaqələrin davam etdiyini bildirib. Lakin o, rəsmi Vaşinqtonun hərbi əməliyyatlarla diplomatiyaya zərbə vurduğunu və bu səbəbdən hazırda danışıqlar üçün lazımi şəraitin olmadığını vurğulayıb. Avstriyanın ORF televiziyası kanalına müsahibə verən Bəqai İranın əsas prioritetinin danışıqlar aparmaqdan əlavə öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü həmçinin xalqı müdafiə etmək olduğunu qeyd edib. Nazirlik rəsmisi biz əlaqələri davam etdiririk, lakin hazırki prioritetimiz İranın suverenliyini qorumaqdır deyə bildirib. Bəqai Vaşinqton rəhbərliyini danışıqlar üçün imkanları məhv etməkdə təqsirləndirib. O ABŞ-ın son hücumlarına Tehran ilə daha əvvəl əldə olunmuş razılaşmaları pozan qanunsuz müharibə kimi qiymətləndirib. İran dövləti Ukraynanın Xəzər dənizində İrana məxsus ticarət gəmisinə hücum etdiyini iddia edib. Tehran rəhbərliyi bu hücumu təcavüz aktı kimi qiymətləndirərək kəskin şəkildə pisləyib. İran Xarici İşlər Nazirliyindən verilən açıqlamada hücumun iyulun 25-də səhər saatlarında baş verdiyi və gəmidə partlayışa səbəb olduğu bildirilib. Hadisə nəticəsində bir dənizçinin öldüyü, digərinin isə yaralandığı qeyd olunub. Nazirlik rəsmi Kiyevin beynəlxalq hüquqa zidd hərəkət etməkdə, münaqişəni genişləndirməyə və təhlükəsizlik mühitini pozmağa cəhd göstərməkdə günahlandırıb. İran Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq hüquqda qeyd olunmuş özünü müdafiə hüququ prinsipinə uyğun olaraq ölkənin mənafelərini və milli təhlükəsizliyini qorumaqdan çəkinməyəcəyini vurğulayıb. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski isə iyulun 25-də X sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımda Ukraynanın Xəzər dənizindəki uzaq mənzili hücumlarda çox güclü nəticələr əldə etdiyini bildirib. Zelenski İrana məxsus hərbi yükdaşımalarında istifadə edilən gəmlərin və hərbi gəminin hədəf alındığını qeyd edib. Lakin ölkə başçısı Zelenski Tehran rəhbərliyinin bəhs etdiyi İrana məxsus ticarət gəmisi haqqında münasibət bildirməyib. Rusiya rəsmilərinin verdiyi məlumata görə gecə saatlarında Ukrayna tərəfindən Rusiyanın Rostov-na-Donu şəhərinə və Belqrad vilayətinə hücumlar edilib. Hadisə zamanı təxminən 2 şəxs həlak olub, 2 uşaq daxil olmaqla 12 nəfər xəsarət alıb. Belqrad vilayəti rəhbərliyi Max sosial media platformasında hadisə ilə bağlı bəyanat yayaraq, qəlpə yarası alan bir qadına hadisə yerində tibbi yardım göstərildiyini bildirib. Həmçinin qeyd olunub ki, digər yaralılar təcili tibbi yardım briqadları tərəfindən xəstəxanalara çatdırılıb və müalicə altına alınıblar. Vilayət rəsmilərinin sözlərinə görə, hücumdan sonra bir yaşayış binasındakı mənzildə və dayanacaqdakı 15-dən çox avtomobildə yağın baş verib. Yağın söndürənlər alovu söndürə biliblər hadisə nəticəsində bir fərdi yaşayış evi qismən yararsızlığa düşüb, bir neçə yaşayış binasında da ciddi zərər dəyib. Bölgə rəsmiləri ərazidə dəymiş əlavə ziyanın müəyyənləşdirilməsi istiqamətində işlərin davam etdiyini diqqətə çatdırıblar. Bununla əlavə, ölkə rəsmiləri Rusiyanın cənubundakı Rostov-na-Donu şəhərində təşkil edilən hava hücumu zamanı 2 nəfərin də həlak olduğunu bildiriblər. Suriya dövləti İsraili də əhatə edən geniş miqyaslı regional münaqişəyə baxmayaraq qonşu Livana birbaşa hərbi müdaxilə etməyəcəyini bəyan edib.
Əl-Cəzirə telekanalına müsahibə verən Suriya prezidenti Əhməd Əşara Suriya qoşunlarının sərhədi keçməyəcəyini bildirib. Lakin o, rəsmi Dəməşqin Beyrutun problemlərini həll etməyə kömək edəcək müxtəlif qeyri-hərbi imkanlara malik olduğunu qeyd edib. Əşşarə Livandakı qeyri-sabitliyin Suriyaya sıçraya biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Prezident eyni zamanda dövlət nəzarətindən kənar silahların bütün region üçün təhlükə yaratdığını vurğulayıb. O bildirib ki, müharibə və sülh qərarları silahların idarə olunması və hüquq mühafizə fəaliyyəti müstəsna olaraq Livan hökumətinin səlahiyyətində olmalıdır. Cənubi Avropanı cənginə alan dağıdıcı yanğın dalğası Fransa və İspaniyanı bürüyüb. Söz gedən meşə yanğınları səbəbindən 325 mindən çox insan evlərini tərk etmək məcburiyyətinə qalıblar. Fransanın cənub-qərbində görünməmiş alov buludu, qeyri-sabit küləklər və ildırımlarla səbəb olublar. Bu vəziyyət güclü alovları Bordo şəhəri istiqamətini irəlidib. 40 Selsi dərəcəyə çatan isti hava dalğası isə yaranmış böhranı daha da dərinləşdirib. Yanğınlar nəticəsində 2 fransalı yağı söndürən və 1 İspaniya vətəndaşı həyatını itirib. İtaliyada yaranmış böhran səbəbindən sahil mühafizə dəstələri 400 turisti dəniz yolu ilə təxliyə etməli olublar. Ətraf Mühit Şəhər Salma və İqlim Dəyişikliyi Nazirliyindən verilən məlumata görə COP31 Türkiyə Könüllülük Proqramı çərçivəsində seçiləcək 5000 könüllü zirvə sayəsi ilə yanaşı, Antalya miqyasında və Türkiyənin müxtəlif bölgələrində ətraf mühit və iqlim maarifləndirilməsinin artırılması istiqamətindəki işlərlə cəlb olunacaqlar. Proqram çərçivəsində 5000 nəfərlik könüllünün 1500 nəfərinin əcnəbi könüllülərdən təşkil edilməsi nəzərdə tutulur. Proqram üçün indiyədək 104 ölkədən 10 mindən çox şəxs müraciət edib. Müraciətlərin qəbulu avqust ayına qədər davam edəcək müraciət prosesi başa çatdıqdan sonra namizədlər müəyyən edilmiş meyarlar əsasında hər tərəfli qiymətləndirəcəklər. Qiymətləndirilmə nəticələrinə əsasən seçilən könüllülər COP31-dən əvvəl intensiv təlim proqramına cəlb olunacaqlar. Təlimi uğurla başa vuran bacarıqları, maraq dairələri və xarici dil bilikləri ilə yanaşı proqramın ehtiyacları nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilən sahələrdə summit boyunca fəaliyyət göstərəcəklər. Könüllülər qonaqların qarşılanması, yönləndirilməsi, tədbirlərə dəstək, sahə koordinasiyası və nümayəndə heyətləri ilə əlaqəli ətraf mühit və iqlim məlumatlılığı işləri daxil olmaqla müxtəlif sahələr üzrə COP31-in təşkilinə töhfə verəcəklər. COP31 Türkiyə Könüllülük Proqramına müraciət etmək və proqramın təfərrüatları ilə tanış olmaq istəyənlər isə COP31volunteers.com internet ünvanına daxil ola bilərlər. Və sonda Türkiyənin qadınlardan ibarət milli voleybol komandası Çinin Makao xüsusi inzibati ərazisində Braziliya yığmasını 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da komanda Beynəlxalq Voleybol Federasiyasının Voleybol Millətlər Liqasında ikinci çempionluğunu qazanıb. Şərqi Asiya oyunları Dom arenasında əldə olunan bu qələbə Türkiyənin 2024-cü il Paris Olimpiadasında Braziliyaya bürünc medal maçındakı məğlubiyyətinin revanşı olub. Əldə edilən bu zəfər həmçinin baş məşqçi Daniele Santralli'nin 2023-cü ildən bəri qazandığı 3-cü qızıl medalı kimi taxirə düşüb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan xalq arasında Filinin sultanları kimi tanınan komandaya zəng edərək təbriklərini çatdırıb. Dövlət başçısı onların tarixi nailiyyətini və Türkiyəyə bəxş etdikləri qürur hissini yüksək qiymətləndirib. Bu qələbə Türkiyənin beynəlxalq voleybol meydanındakı qızıl dövrünü bir daha təsdiqləyib. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmanı təqdim edəcəm. Biz dinləmədə qalın, indi isə Berkayın ifasında uyğun adım musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Türk dünyasına dərindən təsir göstərmiş bir maarifçilik hərəkatından, cədidizmdən və teatrın bu hərəkatdakı rolundan bəhs edəcəyik. 19-cu əsrin son rübündə Kırımda başlayan bu hərəkat Qazan şəhərindən Azərbaycana, Buxaradan Daşkəndə qədər uzandı. Səhnə pərdəsi qalxanda sadəcə bir tamaşa deyil, adeta böyük bir oyanış başlayırdı. Gəlin hamılıqla o dövrə səyahət edək. Cədidizm hərəkatı anlayış etibarilə yeni üsul, yəni üsuli cədid deməkdir və ərəb mənşəli bir söz sayılır. Bu hərəkatın banisi 1851-ci ildə Kırımda doğulmuş İsmail bəy Qasparalıdır. Qasparalı təhsilsiz müsəlman türk cəmiyyətlərini necə bir cəhalət quyusunda çarəsiz bir şəkildə olduğunu şəxsən görmüşdü. O, bunun çıxış yolunu müasir pedagogikada axtarırdı. İsmail bəyin 1884-cü ildə Baxça Sarayda açdığı Üsuli Cədid məktəbləri əlifbanı səs üsulu ilə öyrədirdi. Bu üsul sözləri hərf-hərf əzbərlətmək əvəzinə səsləri birləşdirərək oxumağı təmin edən inqilabi bir yanaşmaydı. Qasparalının

1883-cü ildə nəşr etməyə başladığı Tərcümən qəzeti Kırımdan İstanbula, Qazandan Daşkəndə qədər oxunurdu. Bu mətbuat orqanı dildə, fikirdə, işdə birlik şüarı ilə Türk dünyası üçün ortaq intellektual məkan axtaran bir mətbuat orqanına çevrildi. Cədidçilik axımı təkcə təhsili məhdudlaşmırdı. O, qısa müddətdə ədəbiyyat, jurnalistika və teatrda əhatə edən geniş bir mədəni islahata çevrildi. Bəs bu maarifçilik dalğası Kırım sərhədlərini aşaraq Türküstana necə gəlib çatdı? Teatr bu hərəkatda özünə necə yer tapdı? Cədidizmin Türküstana daşınmasında Səmərqənd və Buxaradakı Tatar tacirlərinin rolu böyük idi. Tərcüman qəzeti və Kırımda təhsil almış ziyalılar vasitəsilə qurulan əlaqələr sayəsində yeni üsul məktəbləri Daşkənd, Fərqanə və Əndican kimi şəhərlərdə də sürətlə yayıldı. Mahmud Xoca Behbudi, Abdulla Əvlani və Münəvvər Qari kimi şəxsiyyətlər bu hərəkatı Türküstanın yerli şəraitinə uyğunlaşdırdılar. Cədidçi ziyalılar üçün teatr sadəcə bir əyləncə deyil, həm də mühim bir maariflənmə vasitəsi idi. Bunu başa düşmək üçün dövrün şərtlərinə nəzər salmaq lazımdır. O dövrdə Türküstanda təhsil səviyyəsi olduqca aşağı idi. Qəzet təkcə kiçik bir ziyalı təbəqəyə əl çatan idi. Kitab isə daha dar bir qrupa xitab edirdi. Ancaq teatr hamı üçün əl çatan idi. Pərdə qalxanda səhnə hər kəsin üzünə açılırdı. Kəndlinin də, sənətkarın da, qadının da. Məhz buna görə də cədidçi ziyalılar teatrı xalqla birbaşa ünsiyyət vasitəsi kimi görürdülər. Bu yanaşmanın Türküstandakı ilk və ən güclü ifadəsini Mahmud Xoca Bəhbudi ortaya qoydu. Bəhbudi 1911-ci ildə sadə özbək dilində qələmə aldığı Pədərküş, yəni Ata Qatili adlı piyesi ilə Türküstanın müasir teatr tarixinin əsasını qoydu. Tamaşada bir ailənin məhvi təsvir olunurdu. Lakin bu faciənin səbəbi taliyə yaxud yoxsulluq deyil, məhz cəhalət idi. Atanın elmsizliyi oğlun yanlış yola düşməsinə rəvac verir və ailə dağılırdı. Tamaşaçı səhnəyə baxanda sadəcə bir faciə izləmirdi, həm də öz məhəlləsini, öz mühitini görürdü. Bəhbudi piyesin dilini bilərəkdən sadə saxlamışdı. Çünki onun fikrincə, xalqa çatmaq istəyirsənsə, onun öz dilində danışmalısan. Abdullah Əvlani teatrın xalqla olan mesajını daha da irəli apardı. Əvlani yaratdığı Turan teatr truppası ilə tamaşaları qəsəbə-qəsəbə, kənd və kənd gəzirdi. Teatr artıq sadəcə şəhər müəssisəsi deyil, səyyar bir məktəbə çevrilmişdi. Əvlaninin piyeslərində də mövzu eyni idi. Təhsil, elm və ana dili. Yəni, bir xalqı ayaqda saxlayan üç əsas sütun. Abdurrauf Fitrət isə həm piyeslərində, həm də şeirlərində daha kəskin bir dil seçirdi. O, xurafatı və cəhaləti birbaşa hədəf alırdı. Fitrətin səhnəsində səssiz qalan personajlar adətən cəmiyyətin məğlubları olurdu. Azərbaycanda isə teatr daha erkən bir dövrdə möhkəm əsaslar üzərinə qurulmuşdu. Molla Nəsrəddin jurnalının ətrafına toplaşan ziyalılar satira, karikatura və səhnə imkanlarından birlikdə istifadə edirdilər. Tiflis və Bakıda nümayiş etdirilən tamaşalar Qafqazın rəngarəng mühitini əks etdirərək daha çox şəhərli tamaşaçı kütləsinə xitab edirdi. Kırımda isə Qasparalının Tərcüman qəzeti bütün bu səhnələri və tamaşaları işıqlandırır, coğrafiyalar arasında bir növ körpü rolunu oynayırdı. Beləliklə, teatr türk dünyasında ortaq bir dil formalaşdırmışdı. Müxtəlif ləhcələr eyni səhnədə birləşərək, fərqli coğrafiyalardan eyni mesaj ucaldı. Cədidçilik hərəkatı Kırımda yarandı, Qazanda və Azərbaycanda gücləndi, Türküstan səhnələrində isə xalqla qucaqlaşdı. Sovet dövründə bu ziyalılar ağır təqiblərə məruz qaldılar. Bəhbudi edam edildi. Bir çox ziyalı isə sürgünə göndərildi. Lakin ideyaları məhv etmək mümkün olmadı. Bugün Özbəkistanda Bəhbudinin adına məktəblər var. Kırımda Tatar diasporası isə Qasparalının irsinə yaşadır. Cədidizm bizə bir həqiqəti öyrətdi. Bir xalqı dəyişdirmək istəyirsinizsə, əvvəlcə onun övladlarına oxumağı, sonra isə səhnəyi baxmağı öyrədin. Əziz radio dinləyicilər, bugünkü proqramımızda cədidçilik hərəkatında teatrın rolundan bəhs etdik. Kırımdan Türküstana qədər uzanan bu geniş coğrafiyada

Elçi ziyalıların teatrı sadece bir incəsənət sahəsi kimi deyil, həm də ictimai oyanış, təhsil və müasirləşmə vasitəsi kimi necə güclü bir mövqeyə ucatdıqlarını gördü. Səhnələşdirilən ilk əsərlərin xalqın maariflənməsindəki tarixi rolunu və dövrün çətin şəraitində teatrın necə bir ideya kürsüsünə çevrildiyini diqqətinizə çatdırdıq. Növbəti buraxılışımızda mədəniyyət və incəsənət tariximizin bir başqa mühim dayanacağında yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Şəhərlərə toplanmaq insanların zamanla təbiətdən qopmasına səbəb olur. Yaşayış məskənləri, iş yerləri, yollar yaşıllıqların yerlərini daraldıb. Belə olunca çox canlı növü də o yerləri, xüsusilə şəhərləri tərk edərək özlərinə başqa yerlər axtarırlar. Yerini dəyişdirmək istəməyən isə quşlardır. Baxmayaraq ki, şəhər həyatı onlara da təsir edir, amma istədikləri yerlərə uçmaqda və enməkdə azad olduqları üçün özlərini daha çox səmaya aid hesab edirlər. Türkiyə ədəbiyyatının qabaqcıl şairlərindən olan Əhməd Telli, "Getsən bu şəhər viran" şeirində "Axşam quşlar hara sığınır?" sualını verir. Doğrudan da hava qaralanda quşlar hara gedir? Onların təhlükəsiz yaşaya biləcəkləri yuvaları varmı? Ağacların boşluqlarında ya budaqlarında gizlənirlər? İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyədəki quş sarayları və dünyanın ilk heyvan xəstəxanası haqqında danışmaq istəyirik. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Duş evləri insanların mərhəmət duyğusunun ən parlaq nümunələrindən biridir. Kiçik bir canlını təhlükələrdən qorumaq üçün ona xüsusi sığınacaqlar tikmək, vicdan və mərhəmət hisslərindən başqa nə ilə izah edilə bilər ki? İlk göyərçin yuvaları 800 il əvvəldən qayalarda olub. Yazılı mənbələrdə Mesopotamiyada quş evlərinin olması qeyd edilir. Daha sonra müxtəlif ölkələrdə və mədəniyyətlərdə quş sarayları görünür. Bir sıra tədqiqatçılar bu quş evlərini daha yüksək şuur səviyyəsinin göstəricisi kimi təsvir edirlər. Güllə formalı göyərçinxanalar Hellenistik və Roma dövrlərində tikilib. Quş evlərinə Türkistandakı Aslan Baba türbəsi, Pakistandakı Lahor qalası, Hindistandakı Agra qalası, Qırmızı qala və Tac Mahalda və Anadolu torpaqlarında rast gəlmək mümkündür. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində insanlar quşlar üçün yuvalar qurublar, ancaq Anadolu'dakı quş evləri onlardan fərqlidir. Quşlara sığınacaq üçün hazırlanan bu yuvalar həm də binaların arxitekturasına uyğun miniatürlərlə işlənib. Buna görə də Anadolu'da belə quş yuvaları və ya evləri çox zaman quş sarayı adlandırılır.

20-ci əsrin əvvəllərində Anadoluya gələn qərb səyyahları və diplomatları burada heyvanlara, xüsusən də quşlara qayğıdan doymurdular.

təsirləniblər. İtaliya yazıçısı Edmondo Amicis öz xatirələrində İstanbulda sultanların və ayrı-ayrı şəxslərin bəslədikləri saysız-hesabsız göyərçinlərin olduğunu, türklərin quşları qoruduğunu yazıblar. Alman marşalı Helmut von Moltke İstanbulda üstügüdarda pişiklər üçün xəstəxana və Beyazit tərəflərdə göyərçinlər üçün qurulan yuvalardan bəhs edib. Fransa səyyahı Jean de Thévenot heyrətlə yazıb ki, bəzi insanlar bazarlara gedərək satılan quşları alır və onları azad edərək səmaya buraxırlar. Quş evlərinin ilk nümunələrinə 13-cü əsrdə Səlcuqlar dövrü tikililərində rast gəlinir. Yazılı mənbələrdə quş evinin müəyyən edildiyi ilk tikili kimi Sivastakı Şifai mədrəsəsindən bəhs edilir. Osmanlı İmperatorluğu dövründə quşlar üçün yuva qurmaq, ev tikmək geniş yayılmağa başlayıb. Xüsusilə dövrün paytaxtı İstanbul, saray, məscid, mədrəsə, meyxana və hamam, körpü, sinagog, fəvvarələr, ev bir sözlə insanlar üçün tikilən hər binada qurulan quş yuvalarına rast gəlinir. Bu evlər quşların özlərini təhlükəsiz hiss edəcəkləri və sərt hava şəraitindən qoruyacağı fasadlarda tikilib. Günəşin yandırmadığı, küləyin sormadığı, soyuğun dondurmadığı pəncərə və dam altları quşlar üçün ayrılırdı. Quş evləri üzərində yerləşdiyi bina ilə eyni memarlıq xüsusiyyətlərinə malik elementlər var idi.

Anadolu adamı tikdiyi binaların hər tərəfində heyvanların içməsi üçün kiçik də olsa su qabları düzəldib, bütün canlıların qayğısına qalıb. Hətta Bursa'da elə bir tikili var ki, dünyada tayı bərabəri yoxdur. 19-cu əsrdə leyləklər üçün tikilmiş bu bina dünyanın ilk heyvan xəstəxanası kimi tanınır. Türkiyə ədəbiyyatının tanınmış qələm sahibi Əhməd Haşim yazıb. Bilmirəm, Bursa'ya səfər edərkən görmüsüz, Həffaflar bazarının ortasında bir meydan var. Ora əlil heyvanların hospitalıdır. Qanadı və ya ayağı qırılmış leyləklər, qarğalar xalqın sayəsində yaşayır burada. Qurabahaneli Ləklahan adlanan bu binada uzun illər leyləklər və qanadları sınmış köçəri quşlar saxlanılıb, sonra havaya buraxılıb. 2010-cu ildə bu yer yenidən açılıb və bu dəfə sahibsiz heyvanların xidmətinə verilib. İncə sənətkarlığın və estetikanın əksi olan, 100 illər əvvəllər qurulmuş bu quş evləri heç bir qarşılıq gözləmədən bir varlığı qoruyan insan mərhəmətinin göstəricisidir. Türkiyənin dəyərli memarı Cengiz Bektaş Quş Evləri, cümlədən yaradılmış sevgi rəmzləri adlı kitabında quş evlərinin yoxa çıxmasını, ictimai dəyərlərin fərqliliyi, mərhəmət hissinin azalması, adət-ənənələrin unudulması və humanizmin zəifləməsi ilə əlaqələndirir. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolu'nun ilkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyədəki quş sarayları və dünyanın ilk heyvan xəstəxanası haqqında danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı. Mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başda təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçirdik. Rusiya rəsmilərinin verdiyi məlumata görə gecə saatlarında Ukrayna tərəfindən Rusiyanın Rostov-na-Don şəhərinə və Belqrad vilayətinə hücumlar edilib. Hadisə zamanı təxminən 2 şəxs həlak olub, 12 nəfər xəsarət alıb. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai ABŞ ilə əlaqələrin davam etdiyini bildirib, lakin o rəsmi Vaşinqtonun hərbi əməliyyatlara diplomatiya zərbə vurduğunu və bu səbəbdən hazırda danışıqlar üçün lazımi şəraitin olmadığını vurğulayıb. İran dövləti Ukraynanın Xəzər dənizində İrana məxsus ticarət gəmisinə hücum etdiyini iddia edib, Tehran rəhbərliyi bu hücumu təcavüz aktı kimi qiymətləndirərək kəskin şəkildə pisləyib. İyulun 26-sında qeyri-qanuni İsrail köçkünlər işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrində 2 məscidi yandırıblar. Ərəb Dövlətləri Liqasının baş katibi Nabil Fəhmi, ABŞ prezidenti Donald Trump-ı İsrailin Fələstinlərə

Yönəlmiş soyqırım siyasətinin qarşısını almağa çağırıb, o yaxın şərqin kritik həddə yaxınlaşdığı barədə xəbərdarlıq edib. Suriya dövləti qonşu Livana birbaşa hərbi müdaxilə etməyəcəyini bəyan edib. Cənubi Avropanı cənginə alan yanğın dalğası Fransa və İspaniyanı bürüyüb söz gedən meşə yanğınları səbəbindən 325 mindən çox insan evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Və sonda Türkiyənin qadınlardan ibarət milli voleybol komandası Braziliya yığmasını 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Bununla da komanda Voleybol Millətlər Liqasının ikinci dəfə çempionluğunu qazanıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühüm hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 27-sini olan Azərbaycan dilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki etdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələndiriləcəyi. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrində iki məscidi yandırıblar. Hücumlar zamanı Tulkarm şəhərinin cənubundakı Kur kəndində yerləşən məscid hədəf alınıb. Eyni zamanda Nablus şəhərinin cənubundakı Qusura qəsəbəsində tikinti davam edən başqa bir məscidə də basqın edilib. Fələstin rəsmi Vafa xəbər agentliyi İsrailli işğalçıların iyulun 26-sında Kur kəndinə basqın etdiyini bildirib. Agentliyin məlumatına görə onlar məscidə od vurublar. Hücum binaya və onun daxili hissəsinə qismən ziyan yetirib. Hücum edənlərin ərazini tərk etməzdən əvvəl məscidin divarlarına ilkçi şüarlar yazdığı diqqət çatdırılıb. Yerli sakinlərin isə yanğını söndürərək alovun genişlənməsinin qarşısı alındığı bildirilib. Fələstin Vəqflər və Dini İşlər üzrə Nazirliyi Kur kəndindəki məscidi hədəf alan hücumu iyrənc bir cinayət adlandıraraq pisləyib. Nazirlik qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin 2025-ci ildə işğal altındakı Yordan çayının qərb sahili boyunca törətdikləri hücumları açıqlayıblar. Məlumatda onların İsrail ordusunun mühafizəsi altında 45 məscidə hücum etdiyi bildirilib. Nablus şəhərinin şərqində yerləşən Beyt Furik qəsəbəsində də oxşar hadisə baş verib. Belə ki, Fələstin təhlükəsizlik mənbələri qeyri-qanuni İsrailli köçkünlərin Dubbat məhəlləsinə hücum etdiyini bildiriblər. Mənbələrin məlumatına görə hücum zamanı bir fələstinlinin evi yandırılıb. İyulun 24-də qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər Nablus yaxınlığındakı Tel qəsəbəsinə də hücum ediblər. İsrail ordusunun dəstəyi ilə həyata keçirilən bu hücumda 4 fələstinli qətlə yetirilib. Fələstin və İsrail mənbələrinə verdiyi məlumata görə toqquşmalar zamanı silahlı hücum baş verib. Hadisə nəticəsində 2 İsrailli də öldürülüb. Fələstin dövlətinin rəsmi statistikasına əsasən 2023-cü ilin oktyabr ayından bəri İsrail qüvvələri və qeyri-qanuni İsrailli köçkünlər Yordan çayının qərb sahilini təxminən 1182 fələstinli qətlə yetiriliblər. Onlar minlərlə fələstinli yaralayıb və 24 minə yaxın